gannar na je Ond i'n meddwl o'n ando cyfan di ni gynnac nhw ni La la la la la la la la la la la Pan fel i ffwrdd o te, pan o'n cyfio hwn Na fel di nhw di dron, di dron, di ffwrdd o Di mo'n jeg o'n di, di pa